0: Du showmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väg.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färre packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färre till Beinleidsflåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna hotellet och jag kommer till alla socialister, grundspelarna och näckvannar. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömmande turen färre till events.fo.
3: Skulle hören att käftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi drar ju att det är fejl. Du kan ägsta sig att urvalockare av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Hej, jag heter John Daniel. Sölumar, köper du hem. Vårst du är, har vi där en hyllan lista av fältkök som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jag om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedrehem.

0: Jo, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag bestämma med.
0: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt att mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: If two, I'm

0: för då sjalvar det norskt. Vad kallar Maxa bredd 8? Norskt.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manelig. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manelig. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra 4-kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej till det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det bäst. Mm.

0: Fra portalen nå, løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpte hjem. Hvor du av, har vi tilhavet en høyland liste av feltkjøp som klare kjøpet. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
2: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers for du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8. Norsk.
3: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
4: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar, etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten marvirskjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi er råd til at her feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klokkan 12. Her du inne av FM 1.
7: Og i søgnast niver ofta vi hørst innskjer om at IMI skal slippe undan at gjalda MVG. Spurningen bæsk hver avskan MVG undatøker heva futsjarlida fyrir landskassan. Helge Abramsen og Sampanslåsjnån i form av Rui Futsjarnhendene.
8: Helge Abramsen, nu aktor det her framme om at IMI skal slippe undan at gjalda MVG. Hva hefur det å si fyrir landskassan?
9: Altså etter hånden... MVG kanske den största intrycken till landskassan. Och jag hade man ska vara öjlig av världen vid att man ger fler undantag. Då är vi strygast alltså via få fortsättningen att komma på nollpunkter. Alltså vi har haft underskott i bästa tygen och vi skulle helst komma långt upp. Och jag kanske var uppe i en 300 miljoner i avlopp i en sån tygen gusser. Och jag vet inte alltså. Det här började långt ut MVG där man kom först och främst när man gör också undantag, böcker och justingar. Och så kommer alla uppskottet också att säga. Och jag skiljer väl alla politiker och drömmer om att stola häst och stola häst som... Men det är som fortsatt i världen som säger att någon är så. Alltså, det kan vi göra.
8: Kan man inte östern säga att hvis man släpper omkring undan MVG att det är också lära stått nu inte?
9: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt. Och det är... Vi är det ja, vi är det som tog en kvar i alla skulder som släpper undan här så släpper undan här så att ska stola hända vi handa vi och vi kvar skiljer man till här men vi har oss nu en fortsatt en värld vi vill inte må glömma och vi har en lösning inte råd till att stola så gudarna kvar trätt till det stort och länk.
8: Och kan man inte säga att grundläggande är politiska kipan nog så samt om inte att vad är stötningar i imenskonsliga så igen vid förutgjort kräpsen och nödjärnan?
9: Det hevur ta verið, men eg veit ikki, ta vissu ta undir sjáttu på aftur. Eg heldi man gleymir sjáttu kreppuna.

0: Det säger Helge Abrahamsen som är formöver i fortsättning nu, han röst limer i sambandslagsen om. Och i lötning är okrat konserverar vi Nuccio Stenum i Stöjne som ska byggas om att se byggningen av Lansjö Grusnån. Det skriver Kringkvarpe. Novo Nordisk gjatt ej 33 miljoner kronor till Värskatlanda, men till på inne var 23 miljoner. Ta utbjörnge var i fjör var sagt att Stenum i Stöjne skulle vara lio i 2022. Två tillbå kommer in och ta för från Pitchefellon och Canyon och J.K. Petersen. Sigur Olason Vang, deltarlöjer av Värskatlanda och deltarlöjer av Landsjukhusen, säger att det ständer till politiska skipanna och sjukhusverkstjärn av om Värskatlanda ska främjas eller bröjtas. Och så färre vi in av fiskarmarknaden av Tofton och Hackney Hansen. Gossi, hur är det i morgon?
1: Det är inte vid att störa fisk i morgon. Vi har sett något 20 tons. Till som bland annat utra fisk och gattnabater och kontrollbater och så en tjubansvalar. Men det är små nöjt vi har sett.
0: Och Gossi har pröjt
1: sig? Det är nöjt i morgon till 12 tons av svarskalva och så är det 12 tons av hus och samma tors.
0: Og prøysen er?
1: Heile huseprøysen er fattelig nek i det. Det er kanskje særlig kjemse at jeg tider ikke framfor nå, mann at det. Man tider være vann og visst, og først du nek var nu. Og det er overskast til at husen slipper ikke av landene for noen av for 17 vikene, og det er ikke så til at det er mange verden til å bli telt. Så husen ligger fra, ja, att jag nu uppe i en öndsjö kronor för det större husna och tar smalt sig lite om en sejtjön kronor.
0: Och tar skrivna svarskallen?
1: Svarskallen ligger om 84 kronor så till Jordan och tar skrivna östgövar. Den större tar skrivna ligger om gövar 45 kronor och mya tar skrivna är 38 kronor. Nansminsta stöten är 43 kronor så till gövpröjs.
0: Nu kom du också på skogen. Kvar en stant i ett taskren och är så inte från Havransöktenstånd att det som blir få är så här taskren räcker ut. Hur ser taskren ut att få?
1: Ja, han är inte mer så väl grävor. Men att han lyckas så borde han för att bli bättre nu. Det gamla var ju att man som väntar vi är skuldefiskare och gav stant. Men han är inte mer gav stant. Det är han inte mer.
0: Vant att du mår fisk i Leibjavik nu?
1: Ja, det är så näka fisk, men det är nog inte så stora. Kontrollbator och gattnabator är ganska, och utdrag är ganska mycket vikna. Det är inte ögjans väver, det är gott väver och löt, men man ser att häst ju kommer, så löten är inte så länge nu i gångväg.
0: Nej. Högden vitt höjras pratar många dagen och så vannade till er sin var lov i.
1: Ja, det var det, ja.
0: Tack för det, säger Högden Hansen från Fiskarmarknaden i Nya Tofton. Nämnden är i parsta fällan Tritchingafällan och Lov och PF Lov, Lovs och Pensionstritchingafälla har sett Rune Nörregård som nu kan stjöra för Lovs samtäckse. Som stjåre för Rune Nørregård att standa 8-4 männa liv vid säljon rätt i Österstja Rackstren skapa gå och stå i urslid och sätta en gröja strategiska kaos för det samtäckse. Rune hever drickvar lösslerönter och hotla vitan om banka, tritchingar och ettelunar. Jag känner han som en serat donaljan och urslida gåan löjare och i mäknare samma en strategisk ivlid vid trickan Rackstor och gröja lösslån. Han känner förska samfällig och vinner löj väl och nämnt när det är samfördare om att han är rätt personen att standa 8-4 männa löj framhaltande, säger Otni Ellusen, nämnt här framöver i parstafällan och tritchikafällan och löj. Rune Nørregård hever mer än 15 år röntor och futsar och tritchika vinner i Danmark, Färjön och hin och norra London. Han är där bankastjöre och rakstadsjöre, det vill säga COO, och i Compass Bank. Här är han samman vid Stånaren och sitter i stötterna och hever arbetet av att nu rakstre, söl och kredit. Arna för till Compass Bank arbetar Rune Nørregård i 13 år i Färjabanka samtalsnån och i 12 av hessen Arna satt han i samtalslösterna som att nu kreditstjöre och fortsättstjöre. Han har ju arbetat av fortsättare och grönningar och någon treasury, kredit, KT och flera tojan till rakstrar och stålsfunktionen. Sextan omsöknare är till starve som stjär i fjärrhittafelanon. Bägge kvinnor och män har sökt stjär.

0: Den ska börja 1 januar nästa år. Hans Christian Dam som var sjöri i 22 år för 40 år fra fyrir allt år. Nämnden i fjällan hon sätter ta Erik Mörskur, en fortsatt som fyrir bestjöra till som ettervärd av hesten och är någon. Sev och Torsanna kommuna i fjärda fjällan som var stående i 1908 års. Föringar som uppehaltas här i Danmark kunde få Heileva sändande ur färgen till ägna Norslå. Östen ber till att Heileva vissar till Danmarkar vid flåfärget av kipet utan avmarschinsen av Trotjamanar. Breitingen hever särliga tuttning för föreska kycklingar som är i Danmark och i långre tujarskoj, att nu i samband med Vitcher. Om tervor är av Majra Heileva i ont i uppehalt någon kunde nu få Heileva en sändande ur färgen. Ett att kärta anfaltare och smittliga till kycklingen och ävarande att tritcha är kycklingen hevet av Heileva som hon tervar. Effektens om att hända marknadsföringen och rysfällskapen är löst. Breitingen är stor antutning för föreska kycklingar som uppehaltas här i Danmark. Nu är det anfaldare att få en ny turbulent Heileva till äkna Oslo ur färgen till Danmark, säger Eitis Hartmann Niklasen, som är landstorskvinna vid Halsamallon. Några danska reglerna kommer i gilte 1 januari i år. Sälja avmärskar är framvid skaldande för rosande och antibiotiskan Heileva och i avvisen förrån krävs löjve från danska Heilevaksmyndelagen läker med till styrelsen för att detta kan lätta sig göra. Och finalen om Lökvansleipi var spalt leja kvällde hon var mittlen Vutsching och K.O. i Vutsching och vann finalen 2-0 efter 0-0 i Hallajsenon. Och jag har ändå så samstarvet med K.O. i och vänjaren Magnus Powell och hans herra män. Fröver Benjaminsen tycker vi som vänjare i allt för i ett. Här var att han inte var att han skulle täcka vi som vänjare till K.O. för en annan. Så det väcker en frysk vinter upp i struk av sore 8-13 meter skiftande skyloft och äla vår. Sådan parten växer han till fryskan vind upp i kvassan vind av sore 12-15 meter samt 3 och regn. Utan kvalitet minkar han 8-13 vind upp i struk och gånger äster i landsändning 8-13 meter. Samt 3 eller skutsch och äla vår eller regn. Och i natt ser han frukslåd till fruskan vind av Estre som fralöjer hackar han upp i landering 5-20 meter, skutsa och åkort äle. Och förra part av morgonen växer han till fruskan vind upp i struk och hackar som fralöjer upp i norran 8-13 meter om sekunder. Det blir skiftande skojloft, sölklottar och bärst åkort äle. Hiten 8-13 hittast i. Jag ser väl och tyngd, och efter någon vid varatta vid tyngd om klockan 15.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
2: Vi färast öll i mist. Du kannst du välja mellan 3 färdselaslö till Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbå till Florida och våra välomtagta färdmålen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färdas blatt, hent, eller vitt. Välja tutt. Färden börjar av atlantic.fo.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry!
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Visste du av att Safaritransport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safaritransport, ta näst bäst, icke är gott nog.
6: Frå Eidsne, nytt tillbåsbladet hemmasynet. En riktig fantastisk tillbån och spännande nyheter. Skåv i Langborg vid 5 megabladen för enans 13.95. Ett loggar Gemma-sång vid Gajmslerumme, 140x200 för enans 2.500. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hatt av er bära brettbiddar. Vidja hemmasyåkara, eitje.fo och läs tillbåsbladet. Eitje, ett syntor humanier.
7: Popcorn.
8: 905.
7: 905. Och AFM.

0: Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidan baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltlo.fo är alltid öppet. Digma Baltlo, vi tvitar, du doer.
1: Fra Eichne. Nytt tilbudspel hjemme hos henne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp vi langt bør vi 5 megapladen for 1.30.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1.30.95. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi er hjemme hos jokere, eitje.fo og les tilbudspelet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: I'm just best of a letter we follow. We chucker home as we Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Crush for your world. Live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Beat fairest utl e mist. Du kannst välja mellan tre färdsedlar till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinartillbud till Florida och våra välomtagna färdmål där du kan spara upp till 20% samma om du väljer färdas latt, hett eller vitt. Välj ditt. Färden blir Atlantic.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Visst du, att jag kollar klockan, jag har ett vindu och hurar till vinna, bär ett luttlar och står värska tannar, timper vindu, trä alla vindu, altan hurar, ettla showturar. Vi mejer en tre törar runt om och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till till kollar klockan. Kollar klockan. Tofta Jack 2, kollar vajt.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tún kattivöidari.
1: Hefur bilen törf að skundjálp? Vi tar okken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fyrir at du slipper undan tryggvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
2: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvoksaskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klokkan Håkon Tjej. Her tuinde og FM 8.
4: Reiner Johansen Løgmauer fikk åndsjur lifte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, og fundet noen som teipet i høttet i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokjent IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve i IS-ene kvann Ørtsjån. Vi kjørte også en vars for trobløygene ferger her, og ikke noe om marskene er et gang for visker og fiskevører av IS-markene, sier Reiner Johansen. Løkman sier til spæra som å si at det har fått større marknader et gang, men har funnet noe av til å hittes rekkelig av to jenta malja styrke samstarve, midtlen er som følger. Innveien må vi bare vi kjenne at ta i rævr om marknader et gang, det mer fløkt. Det har ikke lenge tog, og Limalandene skulle samføres, sier Beine Johansen Løkmauer. Løkmauer sitter 17. parten av Funte, og TV ikke bor til at finnes det samråd vi har nå. Han av Rydges Funte og nok, sammen med Axel B. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverset søker nå etter værasjøret for vi lakna faglige bakgrunnen. Værasjøren råvast i arbeidet hevand til lakning i førske sjukrosversen og i parstra av løslene og i sjukrosversen sammen ved sjukrosverset og hinnom værasjøren. Værasjøren vi lakna faglige bakgrunnen virker øyne som lakna faglige rådkjøret ved kjøhetsu og årskommaler av noen. Sagt vi rett ser lakna ved løslene for løgund en lydig sjukrosverksim og hatsøvetje som alt og gav vun samstags og samskiftes evnen. Sjukrosverset fevner om til tro i sjukrosene og kyklingahotell i Kjeppmannhavn. Omsøkland frøsten 28. september. Thomas Gary har vært værastjøret uten samans 15 år. Han nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne i Parstøy. Føringer som oppgjaldes her i Danmark kunne nå få høyle var sendt han gjør fargen til Egnan og Slå. Øysten blir til at høyle var visser til Danmarkar ved flåferget av kjipet uten avmarskjensene av trotskjermaner. Brøytingen er særlig av tøtning for føreske sjuklinger som i Danmark i langre togjerskøy og nå i samband med Vitsjer. Og om tarver av Møyre høyle var gjennom til oppgjaldene kunne de nå få høyle var sendt han gjør fargen. Etter gjør det anfallet og smittelige til kjøklingene, og jeg var rent i at trittje kjøklingene har vært en høylova og noen tørver. Effektens om å hente marknadsføringen og i rydgjøsfellesskapen er løst. Brøydingen har større en tøtning for føreske kjøklinger som oppgjaldet seg i Danmark. Nå vil det anfallet få en naturlig en høylova til ekne Norslo og urfargen til Danmark, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstorskvinne i Halsø og Orskomalån. Nåttjå danske reglene kom i kjell til 1. januar og i år. Særlige avmarskere er fremme i skaldene til fyrre rosante og antibiotiske høyleva, og i av som fører en kreftløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i søgnesten er vi ofte vi hørt i misk innskjør om å slippe ondene et kjalte MVG av avvisen vøren og tjenestånd. Spørningen er så bæst hver avmarskene MVG-ondene tøkker har fått kjærlighet for landskassene. Helge Abrahamsen ur Sambandsflokknon formaver i fortjarnevntene.
5: Helge Abrahamsen, nu attur det her framme om at Ime skal slippe undan at Jalta MVG. Hva hefur det å si av Fyrlandskassan?
6: Alltså efter handen är MVG kanske den största intrycken i Tjallandskassan. Och i handen man ska vara öliga värden vid att man ger flöjd undantag. Då vi strygast alltså vi har fått fortsättningen att komma på nollpunkter. Alltså vi har haft underskott i bästa tygen och vi skulle helst komma långt upp. Och jag kanske var uppe i en 300 miljoner i avlopp som tygen gussar. Och jag vet inte alltså. Det här börjar långt ut MVG där man kom först och främst när man gör också undantag, böcker och justingar. Och så kommer alla norskunden också att säga. Och jag skiljer väl alla politiker drömmer om att stola häst och stola häst som. Men det är som fortfarande är värdelöjt som säger att någon är så. Alltså efter vad vi gör.
5: Kan man inte just nu säga att hvis man släpper omkring undan MVG att det är också lära stått någon tid?
6: Ja, absolut. Det var det som vi tänkte vitt. Och det är. Vi är som tog en kvar i. Kvar i alla skuldiga som släpper undan här och släpper undan här som alla ska stola hända vid handa av det och vi kvar skiljer man till här men vi har också en fortsättning av värld och vi inte må glömma och vi har vi låter inte råd till att stola så gudarna kan säga att det är stort att länk.
5: Och kan man se att grundläggande i politiska kipan nog så samt om inte att vad det är stortningar och imenskonsliga så vi har förut och kräften i nödgärna?
6: Det hevur ta verið, men eg veit ikki ta vissu ta vindu sjáttu på aftur. Eg heldi man gleymir sjáttu grettin nema við jo og senda man sama stæði aftur. Jo, eg haldi at við skulu minnast til at ta eina spurningur um kussu pengar skulu koma inn til almenna. Og vissu ikki tekt inn við Avjaldon, so verða við skatt. Og så blev det, og så kan man alltid säga ideologiskt, altså hvert nu rett der. Og her vil jeg säga, gosse vi som sier vi der høyre med namien, og jeg har sagt det, jeg vet ikke, det var så lite av brukere til alt om at vi nøyde takke skatt.
4: Att han säger Helge Abrahamsen som är formöver i fortjärnöntne och han ombår alltså sambandsflotjen. Nämnden har part av den tryggingafällan om Lööf och part av den Lööfs och pensionstryggingafällan har sett Rune Nørregård som nuttjan stjåra för Lööf samt Asinon. Som stjåra för Rune Nørregård har standat 8 för att männa Lööf vid Särljundet och att styrka raksdren skapa gav och stöv urslit och sett den här gröja strategiska gavs för samt Asinon. Rune Nørregård har tryggvat lösslerönder och hattla vitan om banka, tryggingar och ettelunar och inte. Jeg kjenner han som han ser at Donald Jan og Ørslid er gavn løyere, og i mengdere sammen er strategisk ivlig ved trykkene Rakstor og Grøya Løslån. Han kjenner førske samfunnet og vinner løy vel, og nevntene er samfunnet om at han er rett til personen, og stamte 8-4 menn av løy fremholdende, sier 8-11 som er nevnt av former i parste fjellene og trittige fjellene og løy. Rune Nørregård hefur mer enn 15 år røntir ur futsjar og betje trittingarvinnene i Danmark, Farjun og hin og Norrlandton. Han det bankastjauri og rakstrastjauri i Kompass Bank, her han saman vi stånar noen sitter i stjøttene og hefur avbyrda av etnå rakstrasøl og kreditte. Arna fyr til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård i 13 år i Farjabanka samt Esnån. Og i 12 av Esnå Arnån satt han i samtagslåsene som etnå kreditstjauri og futsjarstjauri. Han är arbetar futsar och gröningar utsnån, treasury, kredite, kate och flera tojande rakstrar och stålsfunktionen. Och i samband med försk och ettelönar nyköparna är Rune Nørregård arbetar nu att stavna lusttryckningarfälla i Nordic Lööf och vara den första stjärn i fällan hon. Han är röst i nämnda runt er från tryckningarfällan hon tryggt och vörtor och hever avarbetar gavkäntor till att löja bäg i lust och skäga tryckningarfällan. Rune Nørregård utbygger en lagfrøyngård kantjur fra Aarhus Universitetet og her har tratt en Global Executive MBA fra IEM Business School. Han har også den tidligere nevnt av utbyggingen av fornemtarlimer og i tryggingar og etterlønner fellønnen av Forsikringsakademiet. Omframt er han arbeid som Senior Legal Advisor til Danske Bank og som advokator til Bech Brun. Løyv omsidder en stauran parst av etterlønna oppspennst av føreska arbeidsmarknaden og hever tog en særlig arbeid meldviskonton, eierne og føreska samfunnene. Jeg gleder meg til å være parst av Løyv og sammen vi nevntene, løstene og starfalkene er styrkja rakstren og bytja et enn styrkare og mer fremtid til å fele. Hette en oppgave som ferdig under vid viring, arbeidskjensle og eldåa, sier Rune Nørregård. Ni rågrat konserver vi nutjo sten och bistöne som ska pitchas om man har se pekningen av landsjukhus någon. Novo Nordisk jotta i 33 miljoner kronor till verkskattarna men till på innevar 23 miljoner. Da uppgjövningen var i fjör var sagt att sten och bistöne skulle vara liv i 2021. Två till på kom in och det var från Bitchefellon och Canyon och J.K. Petersen. Sigur Ólason Vang, deltarleiðari á verkskattarnar deild hjá Landsverki, sigur við útvarpi að það stendur til politisku skipan á sjúkrahúsverki að gera av om verkskattarnar skal fremjast ella brøytast. Og við erum komin til vekkri sjókun. Út af kvöldi minkar hann aftur vindin til frúskan vind upp í strúk og gongur í estan og í landsinning 8-13 metrar um skundi. Samtidig til skutja og ela vi over etla regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre som fra lur hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekundet, skutja og kort ela. Fyra part morgen vekst han attor til fruskan vind opp i struk og hakkar som fra lur opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, sølglottar og børst akkort ela. Hiten 8-13 hitast i. Hetta var stundin og eftir hann skal minna á at í morgun klokkan 20 við klár aftur við fyrra parsentin sin sjókon sum heyrir Danielsen stendur fyrir. Altså skru inn á FM 1 klokkan 20 fyrra partin í morgun. Vi bæir Gunnar Johansen og Walter Gregersen aftur við stundin í morgun á mittei.

0: færrest öll í mist. Du kannst velja mellom 3 færrestelastlø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vutt. Og til midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til flere av akkurat velomtakte færremalen der du kan spære opp i 20% samme om du velger færrest latt, hent, eller vutt. Velger tutt. Færren blir av atlantic.fo.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen færd du av events.fo.
3: Hej, här är David från Betsyheim. Om också att du har sälja, vi har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.